Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea în limba română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Pe 6 iunie 1880 se năștea Dimitrie Gusti, personalitate fundamentală a culturii române moderne, întemeietor al școlii sociologice românești și unul dintre cei mai profunzi cercetători ai lumii tradiționale. Într-o epocă în care satul românesc era privit adesea superficial sau romanticizat, Gusti a propus o perspectivă revoluționară, aceea a cercetării directe, interdisciplinare, făcute în mijlocul comunității. Sub coordonarea sa, echipe întregi de sociologi, etnografi, medici, economiști, muzicologi și fotografi au mers pe teren pentru a documenta viața rurală în toată complexitatea ei, de la structurile sociale și ocupații până la ritualuri, mentalități și expresii ale spiritualității populare. Aceste cercetări monografice au devenit un reper european în studiul civilizației tradiționale și au oferit una dintre cele mai ample radiografii ale satului românesc interbelic. Pentru Dimitrie Gusti, satul nu era doar o realitate socială, ci matricea profundă a identității românești. Din aceeași viziune s-a născut și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, inaugurat în 1936, conceput nu ca un simplu spațiu muzeal, ci ca o reconstrucție vie a universului rural românesc. Prin opera sa, Dimitrie Gusti a lăsat nu doar o metodă de cercetare, ci o adevărată lecție despre memorie culturală, patrimoniu și responsabilitatea de a înțelege lumea tradițională înainte ca aceasta să dispară. Ca de obicei, ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 7 iunie, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereti. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu domnul profesor Gheorghe Gabor, profesor de matematică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La Pas prin Lume. Săptămâna trecută am început împreună călătoria prin Baia Mare și am descoperit farmecul medieval al orașului, monumentele sale istorice și poveștile care păstrează vie istoria Maramureșului. Astăzi continuăm documentarul nostru și vă invităm să descoperim împreună o altă față a Băii Mari. Muzee, biserici și catedrale impresionante, parcuri și peisaje spectaculoase, dar și gustul autentic al gastronomiei maramureșene. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru partea a doua a călătoriei La Pas prin Lume. În final vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Adam Bauer. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Nod Gabor. Iar pentru că Dimitrie Gusti a înțeles poate mai bine decât oricine că sufletul satului românesc trăiește prin oameni, tradiții și cântec, vă invităm să pășim mai departe în această lume a memoriei și identității românești prin muzică populară. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 7 iunie. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișcioaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm după o pauză muzicală la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La rubrica La sfârșit de săptămână vă propunem astăzi o întâlnire cu un om pentru care meseria de dascăl a însemnat mai mult decât o profesie. A fost o adevărată chemare. Vom vorbi despre amintiri, despre școală și generații de elevi, despre familie, tradiții și liniștea anilor de astăzi, alături de domnul profesor Gheorghe Gabor. Rămâneți alături de noi pentru un dialog cald și plin de sinceritate. Astăzi stăm de vorbă cu domnul profesor Gheorghe Gabor, un nume cunoscut și respectat de generații întregi de elevi ai Liceului, Școlii Generale și Căminului de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula. Deși a ieșit la pensie de mulți ani, a rămas aproape de școală și de elevi, continuând și astăzi să-i pregătească pentru examenul de bacalaureat, din pasiune și din dorința de a le fi de folos. Profesor de matematică apreciat pentru seriozitate, răbdare și dăruire, domnul Gheorghe Gabor și-a dedicat viața educației, formând nu doar elevi buni la matematică, ci și oameni. Dincolo de activitatea didactică, este un om al familiei, tată și bunic, legat de tradiții, de casa părintească și de valorile care au rămas neschimbate peste timp. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână, vă invităm să descoperiți omul din spatele profesorului, copilăria, amintirile de familie, tradițiile păstrate cu drag și felul în care își petrece astăzi timpul liber și clipele de odihnă. Bine ați venit, domnule profesor Gheorghe Gabor!
2: Bine v-am găsit!
1: Cum vă amintiți copilăria și casa părintească?
2: Anii copilăriei am petrecut la Pot la Capustă, e un sat mic, mai de mult cu mulți locuitori români. Acum nu prea sunt români în sat. Acolo am umblat la școala generală din 1958 până la 1966. Am locuit la Sălaș, destul departe de la sat. În fiecare zi, 4-5 km am mers până la școală și tot atât timp înapoi. N-a fost stradă, când ploua atunci în noroi, iarna în neaua și frig. Dar pot să spun că nu am întârziat de la școală poate niciodată. Părinții mei au fost țărani, au lucrat în cooperativă la vaci. Am avut o soră, dar din păcate ea a murit acum 12 ani. Mama mea trăiește încă, are 95 de ani, trăiește în azil de bătrâni și în fiecare duminică mergem la ea.
1: Ce valori ați moștenit de la părinți și v-au însoțit toată viața?
2: Am trăit în sărăcie, dar așa îmi amintesc că am avut o copilărie fericită. Mult am ajutat părinților, am îngrijit de animale, dar și ne-am jucat în timpul liber. Am moștenit iubirea naturii și de multe ori am auzit de la tata că orice faci să fie făcut bine. Mai e un lucru important despre care n-am vorbit cu părinții, dar am învățat de la ei respectul pentru oameni. Și motivul asta, așa gândesc, mă însoțește și acum. Respect pentru ceilalți oameni, indiferent că e copil sau adult, indiferent că știe matematica sau nu. Unul e mai sârguncios, celălalt e mai leneș un pic, dar respectul îi se datorează.
1: Când ați descoperit pasiunea pentru matematică?
2: Pasiunea de matematică a venit destul de devreme, dar îmi plăcea să învăț orice, și matematica, și fizica, limba maghiară, limba română, geografia, istoria, adică toate. De la 1966 am fost elevul acestui liceu, aici am terminat și eu în 1970. La liceu am început să mă ocup cu matematica mai profund. Când am terminat cu alte lecții, în fiecare zi făceam matematică 2-3 ore.
1: Ce v-a determinat să deveniți profesor?
2: Destul de târziu m-am gândit să fiu profesor. Până în 1978, atunci eram de 26 de ani, am lucrat ca mecanic auto. Înainte la Budapesta, la taxi, apoi și aici la Jula, la Suzuki, dar atunci nu Suzuki a fost, ci se numea Offit. Îmi plăcea și profesia de mecanic, dar am simțit că nu sunt în locul meu. Știu eu și altceva. Mi-am prezentat la Seghedin la Iuhas Gyula de specialitate matematică și fizică.
1: Cum era școala pe vremea când ați început să predați?
2: Când am început să predau în 1982, școala a fost altfel. A fost mai militară. Nu zic că a fost mai rău sau mai bine. Așa a fost. Acum elevii sunt mai lejeri. Acum 40-50 de ani, de exemplu, după fiecare pauză, a fost alienere, doi câte doi mergeau în clasă, în bănci ședeau cu mâinii la spate.
1: Ce amintiri păstrați cel mai aproape de suflet din anii petrecuți la catedră?
2: Multe, multe amintiri am și numai amintiri bune. Am noroc că amintirile rele le uit. Amintirile mai aproape de suflet, dacă spun elevii de exemplu că până acum n-am înțeles matematica, dar acum înțeleg, sau m-am îndrăgostit de matematică, sau când zic că îi place ora de matematică.
1: Deși sunteți pensionar, continuați să pregătiți elevii pentru bacalaureat. Ce vă motivează?
2: Sunt pensionar de 11 ani și până sănătatea mea lasă și până când școala are nevoie de mine, rămân. Mă motivează ceea ce am zis mai înainte. Dacă aud de la elevii că nu e așa de grea matematica, când înainte de bacalaureat aud de la ei că suntem pregătiți cum trebuie, bineînțeles fiecare pe nivelul lui.
1: Cum vedeți elevii de astăzi comparativ cu generațiile trecute?
2: Nu vreau să compar elevii de astăzi cu generațiile trecute. Alta e lumea, s-a schimbat lumea și cu lumea și copiii. Recunosc că așa sunt și gata. Nu mai în ce spun, îi iubesc așa cum sunt.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră familia?
2: Mă bucur că am o familie destul de mare. Am 5 copii, 3 fete și 2 băieți și 5 nepoți. 2 fete și 3 băieți. Dar, din păcate, locuiesc departe de noi. O fată stă la Seghedin, 2 sunt la Budapesta, un băiat în Austria și o fată în Germania, la München. Rar ne întâlnim, dar bine că este internet. Și așa putem vorbi. De exemplu, cel mai tânăr nepot din Germania, odată s-a sculat la ora 5 în zori, a dus telefonul la mama și i-a spus să sunăm pe bunicul că vrea să mă vadă.
1: Cum vă petreceți timpul alături de copii și nepoți?
2: La fiecare Crăciun ei vin toți la noi, atunci îi plină casa și petrecem câteva zile împreună. În vacanța de primăvară și de toamnă noi mergem la ei, iar vara împreună mergem în vacanță undeva. Am fost acum 2 ani în Croația, lângă mare, odată în Elveția, la Londra, la Balaton și acum mergem în Tunezia, toți cât suntem, cu avionul. Bineînțeles, bunicul plătește toate.
1: Există tradiții sau obiceiuri de familie pe care le păstrați și astăzi?
2: De exemplu, în fiecare vară ne adunăm cu familia mai largă la noi, la Szabadkigyós. Nu am spus până acum că stăm la Szabadkigyós, că mulți dintre elevi așa cred că și eu sunt julan, dar nu, în fiecare zi vin cu mașina aproape 20 de kilometri. Adică la noi ne întâlnim cam 35-40 de persoane pentru că e mare familia.
1: Cum arată pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână liniștit?
2: La sfârșit de săptămână mă odihnesc și eu, dar odihna înseamnă că fac altceva. Am o grădină destul de mare, cu pomi diferiți, pruni, piersici, meri, vișini. Tund gazonul și alte lucruri casnice. Nu prea a fost încă să mă plictisesc.
1: Ce va aduce cea mai mare bucurie în această perioadă a vieții?
2: Așa gândesc că sunt norocos că mă bucură mai multe evenimente din jurul meu. Copiii, nepoții, cum cresc, Elevii care umblă la școală învață bine, dar mai important să fie fericiți, fiecare în viața lui. Mă bucur dacă văd că elevii la oră de matematică înțeleg ce i-am spus, mă bucur dacă văd că pomii au recoltă bogată. Și nu în ultimul rând, trăiesc cu soția mea în dragoste, ne înțelegem și acasă totdeauna e o atmosferă liniștită.
1: Cum vă place să vă odihniți și să vă încărcați sufletul?
2: Dacă nu sunt în grădină, atunci îmi place să citesc, să mă uit la televizor și câteodată mă ocup cu matematică, de multe ori cu soția împreună, căci și ea e profesoară de matematică, fizică și chimie.
1: Ce sfat le-ați oferit tinerilor de astăzi?
2: Ceea ce am zis de la început. Orice faci să fie bine făcut. Bineînțeles, fiecare după posibilitatea lui. Matematica e foarte importantă dacă merge bine, dar dacă nu, nici atunci nu-i tragedie. Dar să fie ceva în care ești bun și să fii fericit, asta e cea mai important.
1: Vă mulțumim pentru acest dialog sincer și pentru tot ceea ce ați oferit generațiilor de elevi de-a lungul anilor. Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească și aceeași putere de a inspira și de acum înainte.
2: Mulțumesc!
1: Acesta a fost dialogul nostru cu domnul profesor Gheorghe Gabor, un om care a rămas apropiat de elevi și de școală prin aceeași pasiune și dăruire care i-au definit întreaga activitate. În continuare, vă invităm să ascultați două melodii de suflet, Stella Enache și Florin Bogardo, An de liceu, și Aurelian Andreescu, Oameni.

minutele următoare vă invităm să pornim din nou la drum și să descoperim împreună alte locuri speciale din Baia Mare. Vom vorbi despre istorie, spiritualitate, natură și tradiții locale într-o nouă ediție a rubricii La pas prin lume.

Dragi ascultători, continuăm călătoria noastră la pas prin lume și revenim în Baia Mare, unul dintre cele mai elegante și interesante orașe ale Maramureșului. După ce în ediția trecută am descoperit împreună farmecul medieval al orașului, monumentele sale istorice și poveștile despre minerit și cetatea de altădată, astăzi vă invităm să mergem mai departe și să descoperim o altă față a Băii Mari. Vom vorbi despre istorie și spiritualitate, despre natură, tradiții și gastronomie, despre locuri care păstrează autenticitatea și frumusețea nordului României. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru partea a doua a documentarului dedicat orașului Baia Mare. Muzeul satului din Baia Mare este locul în care turiștii descoperă adevărata identitate a Maramureșului și frumusețea vieții tradiționale românești. Acest muzeu în aer liber reprezintă una dintre cele mai importante atracții culturale ale orașului și oferă o imagine autentică asupra satului maramureșan de altădată. Muzeul reunește gospodării tradiționale din cele mai importante regiuni etnografice ale județului: Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Codrului. Fiecare zonă are propriile particularități arhitecturale și culturale, iar muzeul le prezintă într-un mod foarte bine organizat. Casele din lemn au fost aduse din diferite sate și reconstruite cu mare atenție pentru a păstra autenticitatea arhitecturală. Majoritatea construcțiilor sunt realizate integral din lemn și impresionează prin simplitatea și frumusețea lor. Vizitatorii pot vedea porți maramureșene sculptate manual, biserici tradiționale din lemn, unelte agricole, mobilier rustic și obiecte folosite în viața de zi cu zi. Fiecare obiect expus spune o poveste despre modul de viață al oamenilor din trecut. Fiecare gospodărie prezintă o lume diferită. Unele case aparțineau familiilor înstărite, în timp ce altele reflectă viața simplă a țăranilor obișnuiți. Interiorul locuințelor este amenajat exact ca în trecut, cu țesături tradiționale, ceramică și mobilier rustic. Una dintre cele mai impresionante construcții este biserica de lemn, realizată în stil tradițional maramureșan. Simplitatea și eleganța ei reflectă spiritualitatea specifică zonei. Turla înaltă și construcția exclusiv din lemn demonstrează maestria meșterilor populari. Muzeul este deosebit de spectaculos în timpul festivalurilor populare. Atunci au loc dansuri tradiționale, concerte folclorice și demonstrații de meșteșuguri. Turiștii pot vedea meșteri populari sculptând lemnul, țesând sau realizând obiecte tradiționale. Atmosfera este autentică și oferă turiștilor ocazia de a înțelege valorile și tradițiile maramureșene. Muzica populară, costumele tradiționale și obiceiurile locale creează o experiență culturală memorabilă. În timpul verii, muzeul devine unul dintre cele mai animate locuri culturale ale orașului. Aici sunt organizate târguri tradiționale, festivaluri și evenimente dedicate culturii populare. Turiștii sunt impresionați de liniștea și frumusețea locului. Aleile dintre gospodării, mirosul lemnului vechi și peisajul natural creează o atmosferă aparte, greu de găsit în alte locuri. Muzeul oferă și o importantă lecție despre relația dintre om și natură. Casele tradiționale erau construite folosind materiale naturale și respectând echilibrul mediului înconjurător. Pentru mulți vizitatori, Muzeul Satului reprezintă cea mai autentică experiență culturală din Baia Mare și locul în care pot înțelege adevăratul spirit al Maramureșului. Muzeul Satului nu este doar un obiectiv turistic, ci o lecție despre identitate culturală, tradiție și despre modul în care oamenii au trăit în armonie cu natura timp de secole. Mai departe, Muzeul de Istorie și Arheologie din Baia Mare
oferă o incursiune fascinantă în trecutul regiunii și reprezintă una dintre cele mai importante spații culturale ale orașului. Vizita aici este o adevărată călătorie prin timp. De la primele comunități umane care au locuit aceste teritorii și până la perioada modernă. Instituția funcționează într-o clădire istorică importantă și păstrează colecții care ilustrează evoluția zonei de preistorie până în perioada contemporană. Încă de la intrare, turiștii sunt întâmpinați de atmosfera elegantă și de valoarea culturală a exponatelor. Vizitatorii pot descoperi arme medievale, monede rare, documente istorice, obiecte de ceramică și artefacte descoperite în urma săpăturilor arheologice. Fiecare obiect expus spune o poveste despre oamenii care au trăit în această regiune și despre modul în care s-a dezvoltat orașul de-a lungul secolelor. Un punct de interes îl reprezintă colecțiile legate de minerit și de dezvoltarea economică a orașului. Baia Mare a fost unul dintre cele mai importante centre miniere din Europa Centrală, iar muzeul explică foarte bine rolul exploatărilor miniere în evoluția regiunii. Sunt prezentate instrumente folosite de mineri, documente istorice și informații despre condițiile de muncă din subteran. Vizitatorii află cât de dificilă era viața minerilor și cât de importantă era activitatea lor pentru economia orașului. Muzeul explică foarte bine modul în care Baia Mare a devenit unul dintre cele mai importante centre miniere din Europa Centrală. Aurul și argintul extras din aceste locuri au contribuit la dezvoltarea economică a regiunii și la prosperitatea cetății medievale. Sălile muzeului sunt organizate cronologic și permit turistului să urmărească evoluția regiunii de-a lungul secolelor. Fiecare perioadă istorică este prezentată prin obiecte autentice și explicații accesibile. Expozițiile sunt moderne și interactive, iar informațiile sunt prezentate într-un mod clar și atractiv. Turiștii pot înțelege cu ușurință transformările istorice prin care a trecut orașul. Un element spectaculos este colecția de monede și medalii istorice. Aceste exponate reflectă relațiile comerciale și importanța economică a Băii Mari în trecut. Muzeul găzduiește frecvent expoziții temporare, evenimente culturale și activități educative pentru copii și adulți. Astfel, spațiul cultural rămâne mereu activ și atractiv pentru vizitatori. Atmosfera muzeului este liniștită și elegantă, iar experiența vizitei este una captivantă pentru orice pasionat de istorie. Pentru turiștii interesați de trecutul Transilvaniei și al Maramureșului, acest muzeu reprezintă o oprire obligatorie. Vizita oferă o imagine clară asupra trecutului complex și fascinant al orașului Baia Mare. Baia Mare este un oraș în care diversitatea religioasă și culturală se reflectă în numeroasele sale biserici și catedrale. Aceste monumente religioase nu au doar valoare spirituală, ci și o mare importanță istorică și arhitecturală. Una dintre cele mai impresionante construcții este Catedrala Sfânta Treime. Dimensiunile sale monumentale și picturile interioare spectaculoase impresionează orice vizitator încă din primul moment. Interiorul catedralei este bogat decorat, iar atmosfera este una liniștită și solemnă. Lumina care pătrunde prin ferestrele înalte creează o imagine spectaculoasă și oferă un sentiment profund de liniște și spiritualitate. Picturile murale și icoanele sunt realizate cu mare atenție la detalii și reprezintă adevărate opere de artă religioasă. Mulți turiști rămân impresionați de frumusețea și dimensiunile acestui lăcaș de cult. Pe lângă bisericile ortodoxe, orașul are și biserici romano-catolice, reformate și greco-catolice. Această diversitate religioasă demonstrează influențele multiple care au contribuit la dezvoltarea orașului de-a lungul istoriei.
Bisericile vechi păstrează elemente gotice și baroce, iar unele dintre ele au o valoare artistică remarcabilă. Fațadele elegante, vitraliile și turnurile înalte completează imaginea culturală a orașului. Unele biserici sunt construite în stil sobru și simplu, în timp ce altele impresionează prin decorațiuni elaborate și dimensiuni monumentale. Această varietate oferă turiștilor ocazia de a descoperi diferite stiluri arhitecturale și tradiții religioase. Mulți turiști sunt impresionați de liniștea și spiritualitatea acestor locuri. Chiar și cei care nu sunt interesați în mod special de religie apreciază atmosfera calmă și frumusețea artistică a bisericilor. În timpul sărbătorilor religioase, atmosfera devine și mai specială datorită tradițiilor și ceremoniilor locale. Sunetul clopotelor și participarea comunității creează momente deosebit de emoționante. Unele biserici organizează concerte de muzică religioasă și evenimente culturale, contribuind astfel la viața artistică a orașului. Turiștii pot descoperi aici nu doar spiritualitatea locală, ci și istoria comunităților care au conviețuit în Baia Mare timp de secole. Bisericile din Baia Mare nu sunt doar monumente religioase, ci și simboluri culturale și istorice ale comunității. Ele reflectă identitatea multiculturală a orașului și contribuie la farmecul său aparte. Baia Mare este considerat unul dintre cele mai verzi orașe din nordul României. Natura reprezintă o parte esențială a identității orașului și contribuie foarte mult la atmosfera sa liniștită și relaxantă. Parcurile și spațiile verzi oferă locuitorilor și turiștilor posibilitatea de a se relaxa într-un cadru natural plăcut. Orașul este apreciat pentru aerul curat și pentru apropierea de munți și păduri. Parcul Regina Maria este unul dintre cele mai populare locuri pentru plimbări și recreere. Aleele largi, arborii maturi și atmosfera liniștită îl transformă într-un spațiu ideal pentru familii, copii și persoane care doresc să se relaxeze. Primăvara, parcul devine spectaculos datorită florilor și vegetației bogate. Toamna, culorile frunzelor creează peisaje superbe și foarte apreciate de fotografi. Mara Park este o zonă modernă și animată, frecventată de tineri și turiști. Aici există spații pentru relaxare, terenuri sportive și zone dedicate activităților recreative. Parcul Central oferă o combinație frumoasă între natură și zone de relaxare. Este locul ideal pentru plimbări liniștite și pentru petreceri.

peisaje impresionante în apropierea orașului. Creasta Cocoșului, una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din zonă, este foarte apreciată pentru peisajele sale dramatice și pentru traseele montane. Aerul curat și apropierea de natură reprezintă unele dintre cele mai mari avantaje ale orașului. Mulți vizitatori aleg Baia Mare tocmai pentru liniștea și frumusețea cadrului natural. Orașul oferă un echilibru foarte plăcut între viața urbană și natură. Acest lucru îl face ideal atât pentru relaxare, cât și pentru turism activ. Parcurile și natura din jurul Băii Mari contribuie la imaginea unui oraș elegant, calm și apropiat de frumusețea autentică a Maramureșului. Bucătăria tradițională reprezintă o parte importantă a experienței turistice în Baia Mare. Gastronomia locală reflectă tradițiile și stilul de viață al oamenilor din Maramureș și oferă turiștilor preparate autentice, consistente și foarte gustoase. Preparatele maramureșene sunt bazate pe rețete transmise din generație în generație. Ingredientele naturale și modul tradițional de preparare oferă mâncărurilor un gust aparte. Printre cele mai cunoscute preparate se numără sarmalele maramureșene, balmoșul, tocănițele cu hribi și plăcintele pe lespede. Aceste preparate sunt apreciate atât de turiștii români, cât și de cei străini. Sarmalele maramureșene sunt diferite de cele din alte regiuni ale țării prin modul de preparare și prin aromele intense. Sunt servite de obicei cu mămăligă și smântână și reprezintă unul dintre cele mai populare preparate locale. Balmoșul este un preparat tradițional specific zonei montane, realizat din mălai, brânză și smântână. Gustul său bogat și textura cremoasă îl transformă într-o experiență culinară deosebită. Tocănițele cu hribi sunt foarte apreciate datorită ciupercilor culese din pădurile din jurul Maramureșului. Aroma lor autentică oferă preparatelor un gust special. Plăcintele pe lespede reprezintă un alt simbol gastronomic al regiunii. Acestea sunt pregătite după rețete tradiționale și sunt servite atât dulci cât și sărate. Pălinca tradițională este una dintre cele mai apreciate băuturi locale. Preparată din fructe și distilată după metode tradiționale, pălinca este considerată un simbol al ospitalității maramureșene. Restaurantele din centru vechi oferă atât preparate tradiționale, cât și reinterpretări moderne ale bucătăriei locale. Atmosfera localurilor este caldă și primitoare, iar decorurile păstrează deseori elemente tradiționale. Mulți turiști consideră gastronomia unul dintre cele mai plăcute aspecte ale vizitei în Baia Mare. Mesele tradiționale sunt adesea însoțite de muzică populară și de o atmosferă autentică. Mâncarea reflectă stilul de viață al oamenilor din Maramureș. Simplitate, autenticitate și respect pentru tradiții. Bucătăria locală este o combinație între gust, tradiție și ospitalitate. Pentru turiști, descoperirea gastronomiei maramureșene devine o experiență culturală completă și una dintre cele mai frumoase amintiri ale vizitei în Baia Mare. Am ajuns la finalul călătoriei noastre prin Baia Mare, un oraș care reușește să îmbine într-un mod aparte istoria, tradiția, cultura și frumusețea naturii. Am descoperit împreună locuri pline de poveste, oameni care păstrează vii tradițiile maramureșene și atmosfera specială a unui oraș care își respectă trecutul și își păstrează identitatea. Baia Mare rămâne una dintre cele mai frumoase destinații din nordul României și un loc care merită descoperit pas cu pas.

Acesta a fost documentarul nostru dedicat orașului Baia Mare, un loc în care trecutul, tradiția și frumusețea locurilor se întâlnesc într-un mod aparte. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm

0: Stăm să ne reauzim și la următoarea ediție a rubricii La pas prin lume.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: continuare a emisiunii, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Adam Bauer.
1: Clubul Suporterilor.
2: Pe 11 iunie va începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Turneul este organizat în 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie, 19 iulie. Meciul inaugural este Mexic, Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Meciul de deschidere este practic returul meciului care a deschis mondialul în anul 2010 în Africa de Sud. Atunci, gazda turneului, Africa de Sud, a remizat cu Mexic 1-1. Într-o convorbire realizată cu Cristian Ardelian din Chiticaz, va fi vorba, pe lângă multe alte evenimente, și despre acest turneu. Vom vorbi apoi și despre Sebastian Save din Kenya, care a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Sau despre echipa de fotbal din Bikișceaba, care a retrogradat din divizia a doua. Până la startul mondialului de fotbal, atât naționalele calificate, cât și cele care vor privi evenimentul la televizor, joacă meciuri amicale. România a jucat marți, 2 iunie, cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă, 6 iunie, va urma meciul de la București cu Țara Galilor. Cu aceste partide începe, pentru selecționerul Gheorghe Hagi, cel de-al doilea mandat la cârma naționalei României. Despre denumirea lui Hagi ca selecționer am stat de vorbă cu colegii Tiberiu Boca, Ștefan Crâsta și cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
3: L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu.
4: Vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau a trebuit să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos?
5: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
3: Viitorul
5: și la Farul, la ora actuală, știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm.
6: În septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
7: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: România a jucat marți 2 iunie cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă 6 iunie va urma meciul de la București cu Țara Galilor. Jocul va fi transmis de Prima TV. Cu aceste amicale, România se pregătește deja pentru meciurile din septembrie din Liga Națiunilor. Atât România cât și Ungaria sunt în divizia B. Asemenea României și Ungaria joacă acum, în primele zile ale lunii iunie, două meciuri de test, cu Finlanda pe 5 iunie și cu Kazahstan pe data de 9 iunie.
6: În toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
7: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica. Bineînțeles, o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
6: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
7: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
2: Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Acolo, CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Semifinalele Ligii Campionilor din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca apoi pe 7 iunie de la ora 18. Suporterii se bucură că Győr, campioana Ungariei, și CSM București, reprezentanta României, se pot întâlni numai în finala competiției.
7: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și, bineînțeles, aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
6: Și înainte a tragerii la Sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
7: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: L-ați auzit pe Petru Sălăjan, cu care am stat de vorbă despre mai multe actualități din lumea sporturilor.
8: Tu mă

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Pe 11 iunie va începe Cupa Mondială de Fotbal 2026. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri. Turneul este organizat în 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. Continuând emisiunea, vă oferim, dragi ascultători, o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, un microbist din Chiticaz, cu care am stat de vorbă și despre maratonul de la Londra. Competiția a avut loc în aprilie. Sebastian Save din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Pe lângă maraton, va fi vorba încă și despre fotbal, partidele amicale ale Ungariei și României, despre Liga Națiunilor, dar și despre echipa de fotbal din Bikișceaba, care a retrogradat din divizia a doua.
2: Domnul profesor Cristian Ardelian din Chiticaz, cu domnia sa de multe ori am vorbit despre sport, despre alergare, maratoane și semimaratoane și nu de mult a avut loc maratonul de la Londra și acolo un alergător, Sebastian Steve, din Kenya, a obținut un rezultat foarte, foarte bun. A alergat această distanță sub 2 ore. Ai auzit și tu, Cristian, despre această știre? Care este părerea ta?
3: Da, am auzit și am văzut un maraton în 2 ore în forță și e un rezultat minunat, gândesc eu. Eu alerg un maraton în 3 ore și câteva minute și în 2 ore e un rezultat minunat.
2: Și cum este în cazul tău când se apropie un maraton? Știm că sunt multe maratoane vestite, maratonul de la New York, Londra, Atena. Aștepți aceste evenimente și apoi urmărești ce se întâmplă acolo?
3: Da, da. Aceste maratoane sunt evenimente frumoase din lume, gândesc eu, și sunt foarte mulți alergători acolo și foarte mulți aștept să viziteze acolo.
2: Am vorbit noi în trecut că și tu personal, cu câțiva prieteni, în urmă cu mai mulți ani ați fost la maratonul de la Atena. V-ați pregătit în special pentru acea cursă?
3: Da, ne-am pregătit, dar maratonul din Atena este iconic. Acolo s-a început alergarea, știm istoria maratonului și acolo să participe un eveniment foarte special.
2: Și îți aduci aminte că câștigătorul de acolo cu ce rezultat a câștigat?
3: Acum nu mai știu că cine și cum a...
2: N-are importanță până la urmă. Important este pentru tine că ai fost acolo și ai retrăit.
3: Și am putut participa acolo.
2: Rând pe rând m-am pregătit cu câte o întrebare despre evenimentele actuale din lumea sportului. Știm foarte bine că tu ești suporterul echipei de fotbal din Bikișceava, echipă care a retrogradat. Cum a fost acest sezon?
3: Din păcate, nu a fost foarte bine și am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
2: În sezonul următor, în divizia a treia, o să mergi și atunci la meciuri?
3: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge pentru că echipa nu este foarte bine, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
2: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia și acum după 2 ani din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bikișceava?
3: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
2: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
3: Da, ar fi foarte bine și orașul ar merita, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
2: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bichișceaba, un meci care ți-a rămas în amintire?
3: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencvaros și le-am bătut aici acasă.
2: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bichișceaba.
3: Da, da, așa a fost.
2: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.

0: Următoarea întrebare este deja despre campionatul mondial, care o să înceapă pe data de 11 iunie, deci nici o lună nu mai ne desparte de acest eveniment și turneul o să înceapă cu meciul Mexic-Africa de Sud. Aștept turneul?
1: Da, sigur, aștept. Ca suporter și ca fotbalist, aștept. Foarte mult.
0: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă, două echipe se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
1: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
0: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
1: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
0: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera, o să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii?
1: Gândesc că da. Atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii vor face toate foarte bine.
0: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului orar o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara, dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
1: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne scurăm și
0: ne uităm la aceste partide,
1: da.
0: Chiar și în timpul nopții. Selecționerii în aceste zile anunță loturile. Chiar am aflat că, de pildă, din lotul Braziliei face parte și Neymar, un jucător pe care noi aici în Europa în ultimii ani poate nu l-am putut urmări așa ca și în urmă cu 5-6 ani până ce a jucat în Europa. Ai vreo echipă preferată cu care o să ții la acest turneu?
1: Ar fi bine echipa Ungariei să fie acolo sau România, dar alte echipe n-am.
0: Atunci ții pumnii pentru fotbalul spectaculos, să fie multe goluri și meciuri frumoase.
1: Da, așa e.

0: Ai amintit Naționala Ungariei și României. Acum, în iunie, vor urma meciuri amicale. România va juca cu Georgia și Țara Galilor, iar Ungaria cu Finlanda și Kazahstan. Ce crezi? Aceste meciuri sunt bune în oglinda faptului că în septembrie vor veni meciuri cu miză în Liga Națiunilor pentru amândouă naționale care sunt în divizia B.
1: Da, gândesc că da, aceste meciuri vor fi de folos pentru România și Ungaria. Și gândesc că astăzi nu sunt meciuri care nu sunt de folos pentru o echipă națională.
0: Practic toate meciurile sunt cu miză.
1: Da, gândesc, da.
0: Ungaria va juca, cum am amintit, cu Finlanda și Kazahstan și deja selecționerul Marco Rossi a anunțat lotul în care sunt și câțiva jucători noi, de pildă acest tânăr din Olanda, Kovács Ben de Guz. Ce crezi? Cum va fi acest jucător? Auzim vești foarte bune despre el.
1: Da, și eu am auzit și am citit despre el și gândesc că cine joacă la Olanda e un jucător foarte bun și a fi de folos pentru naționala.
0: În privința României, trebuie să vorbim o propoziție despre noul selecționer, Gheorghe Hagi, care în urmă cu mai bine de 20 de ani a mai stat la cârma echipei. Ce crezi despre această decizie că Hagi a revenit la Naționala României ca selecționer?
1: Eu gândesc că el ar fi de folos pentru Naționala României și e un nume și un fost jucător foarte, foarte bun și internațional.
0: Crezi atunci că o să reușească să facă o echipă puternică?
1: Gândesc că da.
0: Și o ultimă întrebare atunci despre grupele din Liga Națiunilor. Ungaria este într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord și țelul declarat este ca Ungaria să câștige această grupă și să meargă înapoi în elita fotbalului european. Are șansă echipa?
1: Eu sper că da, dar a fi foarte greu, pentru că și echipele care sunt acolo sunt foarte puternice. Dar ca suporter sper.
0: O să te duci la meciurile jucate la Budapesta cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord.
1: Da, am ținut să mă duc, să merg.
0: Și este foarte interesant că în septembrie începe acest turneu și deja la început de noiembrie se și termină. Deci, într-un interval de câteva săptămâni se joacă toate meciurile. O să fie o toamnă foarte interesantă pentru suporteri.
1: Da, foarte interesant și greu pentru echipă. Mai multe meciuri și jucătorii joc și la echipele și în națională, e foarte mult. Dar pentru noi suporteri ar fi bine că vom vedea meciuri foarte tari.
0: Și atunci, în fine, România este într-o grupă cu Polonia, Suedia și Bosnia. Este o grupă foarte puternică. Cred
1: Da.
0: că România n-a avut noroc.
1: Putem spune că da, dar noroc sau nenoroc, nu știu. Echipele naționale astăzi sunt foarte puternice, cred eu. Sunt foarte multe jucători buni la echipele naționale și e greu să câștigi.
0: Să sperăm că atât Ungaria cât și România va face față și că va obține acele rezultate la care ne așteptăm noi ca suporteri și la care se așteaptă firește și oamenii de specialitate. Cristian, îți mulțumesc tare mult că am putut vorbi despre aceste evenimente.
1: Eu mulțumesc frumos!
2: Doamnelor și domnilor, am difuzat o convorbire realizată cu Cristian Ardelian, un microbist din Kitikaz. Radu Drăgușin, fundașul central de la Tottenham, consideră că naționala României nu e suficient de omogenă în acest moment, înainte de debutul lui Gheorghe Hagi pe banca echipei. Georgia-România, primul meci de la revenirea lui Hagi, s-a disputat marți, 2 iunie. România-Țara Galilor, următorul amical va avea loc sâmbătă 6 iunie la București, cu începere de la ora locală 20 și 45 de minute pe stadionul Steaua. Sunt singurele meciuri pentru noul selecționer înainte de startul competiției viitoare din Liga Națiunilor. În septembrie, tricolorii vor juca primele partide din grupa de Liga Națiunilor, din care mai fac parte Suedia, Bosnia și Polonia. Într-un interviu din cantonamentul naționalei acordat înaintea acestor meciuri de test din iunie, Drăgușin a lăudat calitatea lotului României, dar a declarat că e nevoie de omogenitate înainte de partidele oficiale din toamnă. Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor.
3: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O voce românească cu muzică.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al radiodifuziunii ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Adam Bauer. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noj Gabor. Șef de producție Game

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Sunt Anca Becan, iar în această zi de 8 iunie vă invit să petreceți împreună cu noi următoarele două ore într-o ediție bogată în informații, reportaje și povești despre oameni care păstrează și promovează valorile culturale și tradiționale. În deschiderea emisiunii vom reveni la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate dascălilor români din Ungaria. Pe 5 iunie, la Centrul Cultural Românesc din Jula, au fost sărbătoriți pedagogii instituțiilor de învățământ românești în cadrul Zilei Pedagogilor Români din Ungaria și al festivității de decernare a premiilor acordate de organizatori. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Centrul Cultural și Comunitar Românesc din Jula au fost organizatorii evenimentului. Vom difuza un scurt reportaj de la eveniment și tot în prima parte a emisiunii vom sta de vorbă cu președintele Autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma, care ne va vorbi despre semnificația Zilei Pedagogului, dar și despre manifestările culturale și comunitare pregătite pentru această vară. Vom continua apoi cu o întâlnire specială dedicată tradiției și portului popular românesc. Invitatul nostru este tânărul Sebastian David Buza, în vârstă de doar 21 de ani, care a reușit într-un timp relativ scurt să adune o impresionantă colecție de aproximativ 50 de costume populare complete.

La Otlacapustă, un eveniment important pentru viața spirituală și comunitară a românilor ortodoxi din Ungaria. Nu va lipsi nici rubrica Părinți înțelepți, copii buni, unde, alături de dr. Mihaela Birescu Iacob, educatoare și responsabilă Catedrei de Limba Română de la Facultatea Gal Ferenc din Sorvoș, vom aborda un nou subiect dedicat educației și relației dintre părinți și copii. Iar peste doar câteva minute vom deschide ediția cu obișnuitul nostru bloc informativ, urmat de reperele calendaristice și istorice ale zilei. Într-o perioadă în care identitatea, limba și tradițiile au nevoie de oameni dedicați pentru a fi transmise mai departe, invitații noștri de astăzi ne arată că există motive de încredere și speranță, fie că vorbim despre educație, credință sau patrimoniu cultural. Toate au la bază oameni care construiesc punți între generații. Despre ei vom vorbi în ediția de astăzi. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Hege Dușianoș, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat realizării acestei emisiuni și vă invităm să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, înainte de a ajunge la subiectele principale ale ediției de astăzi, vă invităm să urmăriți obișnuitul nostru blog de știri, realizat și prezentat de colega noastră, Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Institutul Cultural Român din Budapesta, în parteneriat cu Galeria World One Gallery din Cluj-Napoca, organizează vernisajul expoziției intitulat Solitudine Infinită, un proiect artistic care reunește lucrările a 8 tineri artiști români și maghiari. Potrivit organizatorilor, componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog care caracterizează Școala Clujeană de Artă. Prin acest proiect, spațiul Institutului Cultural Român din Budapesta devine o platformă de întâlnire și colaborare între culturi, oferind publicului ocazia de a descoperi perspective artistice diverse și complementare. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18, la sediul Cultural Român din Budapesta. Intrarea este liberă, iar organizatorii invită pe toți cei interesați de artă contemporană să participe la acest eveniment cultural deosebit. Institutul Cultural Român din Seghedin invită publicul la două evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Seghedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Șocheriu și Cipet Nijungicig, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușa, apărut în limba maghiară, la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Evenimentul va începe la ora 17:45 pe scena principală a festivalului. La discuție vor participa autorul și traducătorul volumului, iar dialogul va fi moderat de scriitorul și traducătorul Orcic Roland, cadru didactic al Universității din Seghedin. După lansarea cărții, participanții vor avea ocazia să obțină autografe în cadrul unei sesiuni organizate la standul librăriei Focus. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Numil Cafe din Seghedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu viu de dialog între literatura română și cea maghiară contemporană, oferind publicului posibilitatea de a descoperi perspective literare și culturale diverse. Ambele evenimente sunt deschise publicului și reprezintă o oportunitate de întâlnire directă cu autori importanți ai scenei literare românești și maghiare actuale. Muzeul Muncacii Mihai din Bichișceaba invită pe vizitatori sâmbătă, 20 iunie, la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări culturale ale anului. Între orele 17 și 24, participanții vor putea lua parte la numeroase activități interactive, jocuri de îndemânare, ateliere de creație și demonstrații meșteșugărești. Cei mici vor avea ocazia să participe la jocuri tematice, vânători de comori și concursuri cu premii. Programul include și o serie de conferințe și prezentări susținute de specialiști. Printre acestea se numără expunerea geologului Dr. Ștefan Levente Bile, privind moștenirea științifică a profesorului Ferenc Popescu, precum și prezentarea paleontologului Dr. Botfavai Gabor despre urmele dinozaurilor în Transilvania. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate speciale ale expozițiilor muzeului. Acestea vor aborda teme precum istoria călătoriilor în bazinul carpatic de-a lungul mileniilor și expoziția dedicată celebrului pictor Mihai Muncaci, intitulată Muncaci, triumful unui geniu. Seara va continua cu un concurs de cultură generală pentru întreaga familie, un concert susținut de formația Vereș Rămini, iar începând cu ora 23, atmosfera va fi animată de o petrecere dansantă cu muzică balcanică. Pe tot parcursul evenimentului, publicul va putea vizita expozițiile permanente și temporare ale muzeului, va putea participa la activități pentru copii și va avea ocazia să descopere cele mai noi obiecte intrate în colecțiile instituției. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michelechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michelechi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forints de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot face înscrieri contactând-o telefonic sau pe platforma Messenger pe Cynthia Mag Sharkozini. Iubitorii de călătorii și de istorie feroviară vor avea ocazia să descopere una dintre cele mai spectaculoase linii de cale ferată din Europa în cadrul unei excursii organizate pe 4 iulie. Un tren special de agrement va pleca din zona Gării Nyugati din Budapesta și va avea destinație orașul austriac Mürzzuschlag, traversând celebra cale ferată Semmering. Linia ferată Semmering, inaugurată în anul 1854, este considerată una dintre cele mai mari realizări inginerești ale secolului al XIX-lea. În primele decenii ale acelui secol, puțini credeau că un tren ar putea traversa munții Semmering. Cu toate acestea, inginerul Karl-Dieter von Gega, împreună cu aproximativ 10.000 de muncitori, a reușit între anii 1848 și 1854 să transforme acest proiect ambițios în realitate. Astăzi, tronsonul dintre localitățile Glognitz și Mürzzuschlag face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Traseul montan depășește o diferență de nivel de 459 de metri și impresionează prin construcțiile sale istorice, armonios integrate în peisaj. De-a lungul călătoriei, participanții vor putea admira cele 15 tuneluri, 16 viaducte și peste 100 de poduri și pasaje din piatră cu arcade. Printre cele mai spectaculoase obiective se numără viaductul Calterine din localitatea Breitenstein, considerat simbolul căii ferate Semmering. Construcția, care are o lungime de 184 de metri și o înălțime de 46 de metri și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Excursia oferă posibilitatea de a descoperi într-o singură zi frumusețea regiunii Semmering și bogata sa moștenire feroviară. Prețul biletelor pornește de la 9.500 de forinți în funcție de categoria și amplasarea locului ales.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, în perioada 8-11 iunie, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă în Segedin și în întreaga regiune sud-estică a Ungariei, cu temperaturi specifice începutului de vară. Luni, 8 iunie, vremea va fi însorită, cu cer variabil și fără precipitații semnificative. La Segedin sunt așteptate temperaturi maxime de aproximativ 29 de grade Celsius și minime nocturne de 16 grade. Marți, 9 iunie, temperaturile vor continua să crească ușor. Termometrele vor indica în jur de 30 de grade Celsius la amiază, iar vremea se va menține stabilă și favorabilă activităților în aer liber. Dimineața și seara se vor înregistra aproximativ 17 grade. Miercuri, 10 iunie, va fi una dintre cele mai călduroase zile ale intervalului. Maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius, iar cerul va fi predominant senin. Sunt posibile doar izolat, înnorări trecătoare, fără fenomene semnificative. Joi, 11 iunie, vremea va rămâne plăcută, însă temperaturile vor scădea ușor. La Segedin se vor înregistra maxime de aproximativ 27 de grade și minime de 15 grade Celsius. Pe parcursul zilei sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe izolate, însă acestea nu vor afecta semnificativ desfășurarea activităților în aer liber. În ansamblu, sud-estul Ungariei, inclusiv zonele Segedin, Jula, Bikisceaba și Macău, se va bucura de vreme predominant însorită, cu temperaturi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius și cu șanse reduse de precipitații. Condițiile vor fi favorabile pentru deplasări, activități culturale și evenimente desfășurate în aer liber.
2: Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Credința a reprezentat întotdeauna un element important în viața românilor din Ungaria, contribuind la păstrarea limbii și a identității comunitare. În continuare vă prezentăm un scurt reportaj de la constituirea adunării eparhiale desfășurate recent la Otla Capustă.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum ca semn de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de bun Dumnezeu asupra eparhiei noastre și asupra aleșilor acestei eparhii în mandatul care a trecut și, bineînțeles, pentru a cere ajutorul de la bun Dumnezeu pentru noi, membrii ai adunării eparhiale, Consiliului Eparhial și a celorlalte organisme bisericești în noul mandat, pentru că astăzi a avut loc și slujba de constituire a acestei noi adunări eparhiale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și rugăm pe bunul Dumnezeu să le dorească multă sănătate și ajutor tuturor acestor membri, clerici și mireni, pentru a ne putea ajuta în buna desfășurare a vieții bisericești aici la România din aceste părți, atât de aproape de graniță, în cadrul comunității noastre. Bineînțeles că astăzi am avut și conferința preoțească misionară pastorală, prima din acest an, la care au participat toți clericii episcopiei noastre și iată că am și putut să slujim Sfânta Liturghie la nu multe zile după înălțarea Domnului, care este și hramul principal acestei biserici din Otla Capustă și care s-a împodobit în anul trecut în pictură, astfel încât putem să spunem că a fost o sărbătoare multiplă și o pricină de mare bucurie și binecuvântare pentru noi toți, pentru care dăm slavă Bunului Dumnezeu.
1: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan. În parohia ortodoxă română din Otla Capustă a avut loc în urmă cu două zile ședința de constituire a noilor organisme eparhiale pentru următorii 4 ani și prima conferință preoțească din acest an. Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie și de slujba de Tedeum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, împreună cu preoții din Eparhia Ortodoxă Română din Ungaria. După Sfânta Liturghie au fost validate mandatele membrilor aleși în Consiliul Eparhial și în Adunarea Eparhială, după care evenimentul a continuat cu conferința preoțească, în cadrul căreia Părintele Anton Alexandru Baniciu a prezentat referatul intitulat Fundamentele biblice ale familiei creștine și importanța ei în istoria omenirii, provocările majore la adresa ei în modernism și postmodernism.
3: Familia ocupă un loc central în viziunea biblică asupra vieții. De la creație până la comunitatea bisericii, Sfânta Scriptură definește familia ca spațiul în care trăiesc legământul, iubirea jertfitoare, formarea caracterului și transmiterea credinței. Modelul ei izvorăște din inițiativa lui Dumnezeu, din demnitatea egală a bărbatului și a femeii și din chemarea la unitate, rodnicie și sfințire.
1: La adunarea eparhială au fost dezbătute atât subiecte legate de tema conferinței, cât și probleme de ordin administrativ din viața eparhiei.
4: În primul rând vrem să mulțumim bunul Dumnezeu că ne-a făcut din nou părtași acestor momente importante din viața bisericii noastre. De ce? Pentru că prin acest for administrativ al eparhiei dorim ca în continuare să slujim, să ne arătăm dragostea față de biserică și tot ceea ce înseamnă ortodoxie pe aceste meleaguri. Este foarte important pentru noi, în primul rând ca și cler, dar în mod special și pentru credincioși, pentru că prin aceasta arătăm că în continuare noi ființăm și ne desfășurăm mai departe tot ceea ce am preluat de la înaintașii noștri. Sperăm să fim vrednici de tot ceea ce ne dă bunul Dumnezeu pe aceste meleaguri și în egală măsură, în continuare, să împlinim tot ceea ce e bun și de folos pentru bunul mers al vieții bisericești de aici.
1: A vorbit Părintele Protopop Florin Olteanu.
5: Am ținut ca să găzduim noi, la Otla Capustă, conferința preoțească, în special, Preasfințitul a propus ca să găzduim și ședința de constituire, pentru că atunci când s-a sfințit biserica, în urma pictării bisericii, n-am reușit să invităm pe toți preoții episcopiei ca să vadă această frumoasă biserică, ca să slujească în această biserică nou pictată. Astfel, acum, iată, a venit o ocazie potrivită ca să putem invita pe toți clericii episcopiei noastre ca să fim împreună cu noi, ca să slujim împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: La final, l-ați ascultat pe părintele arhimandrit Calinicovaci, parohul bisericii din Otlaca Pustă și gazda evenimentului.

0: Educația reprezintă una dintre cele mai importante temelii ale identității unei comunități. În comunitatea românească din Ungaria, această misiune este dusă mai departe de pedagogii care zi de zi transmit limba, cultura și valorile românești noilor generații. Vă invităm acum să urmăriți un reportaj realizat la Ziua Pedagogilor Români din Ungaria, eveniment desfășurat la Centrul Cultural Românesc din Jula.
1: Vă adresăm din călduros bun venit la o nouă ediție a Galei Premiilor Pedagogice, un eveniment dedicat recunoașterii excelenței în învățământ cu ocazia Zilei Pedagogului. Este o onoare și un privilegiu să fim azi împreună pentru a celebra rezultatele remarcabile ale unor oameni care și-au dedicat viața uneia dintre cele mai nobile misiuni, cea de dascăl. În această după-amiază, îi omagiem pe cei care, prin dăruire, pasiune și profesionalism, formează, modelează viitorul generațiilor din comunitatea noastră. Știm cu toții că drumul lui dascăl nu este ușor, însă este unul profund, plin de sens și de satisfacție. Succesul unui profesor nu se măsoară doar în rezultatele școlare, ci am putea spune că și în impactul pe care îl are asupra vieților elevilor săi. Profesorii sunt ghizi discreți, dar foarte esențiali, care prin exemplul personal formează destine. Vă mulțumim tuturor pentru dedicare și pentru modelul de excelență pe care îl oferiți micii noastre comunități. Prima parte a programului artistic o vom avea alături pe Elena Savopana de la Școala Românească din Aletea, care va recita poezia Ziua Pedagogului. Profesor pregătitor Florica Ciocadea-Linie. Școala din Săcal este reprezentată de această dată de elevul Sebastian Monaci, care va interpreta atât vocal cât și la chitară melodia Mama.
2: Ziua educatorului. Înceați în casă, zi de zi cu soare, chiar dacă vremea afară e cu nori, se puneți în cuvinte o sărbătoare. Iubiți și minunați profesori, ne învățați cum să privim spre stele, să nu ne temem când e greu pe drum, să adunăm doar de gândurile și să fim oameni drepți așa cum suntem acum. Nu este muncă mai curată în lume ca cea de a scrie pe un cod curat, de a da fiecărui copil un nume și un destin frumos adevărat. Primiți azi mulțumirea noastră mare, purtați în flori și în versuri cu ecou.

0: Ziua pedagogilor români din Ungaria a fost organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria, în colaborare cu Casa Culturală și Comunitară din Jula. Evenimentul a cuprins și o festivitate de premiere la care au fost distinși atât profesori cât și elevi. Despre semnificația acestei sărbători și despre proiectele pregătite pentru perioada următoare ne vorbește președintele Autoguvernării pe Țara a Românilor din Ungaria, Gheorghe Cosma.
1: Ziua pedagogului și festivitatea de decernare a premiilor. Acest eveniment a devenit deja o tradiție, fiind organizat de mai mulți ani. Pentru noi este deosebit de important, deoarece o mare parte din instituțiile pe care le administrăm sunt instituții de învățământ. Sunt convins că pedagogii au un rol esențial în păstrarea și transmiterea identității românești din Ungaria. Ei nu oferă doar cunoștințe copiilor, ci transmit și limba, cultura și tradițiile noastre. Prin această manifestare dorim să le mulțumim și să ne exprimăm aprecierea pentru munca lor dedicată. În această perioadă au loc și sărbările de absolvire din grădinițe și școli, precum și festivitățile de încheiere a anului școlar. Aceste momente sunt importante atât pentru copii și familiile lor, cât și pentru instituțiile noastre, motiv pentru care încercăm să fim prezenți la cât mai multe dintre ele. Dintre programele verii, aș evidenția tabăra de păstrare a tradițiilor și dans popular românesc, care va avea loc în perioada 6 și 10 iulie. Este unul dintre cele mai importante programe dedicate copiilor, deoarece le oferă posibilitatea de a descoperi într-un mod plăcut și atractiv dansurile populare românești, obiceiurile și valorile culturale moștenite de la generațiile anterioare. Consider că una dintre cele mai bune modalități de a păstra identitatea noastră este să le transmitem aceste valori tinerilor prin experiențe frumoase și memorabile. Pe lângă aceste programe, în luna iunie pregătim și o expoziție fotografică dedicată României, prin care dorim să aducem mai aproape de public frumusețea peisajelor și a vieții de zi cu zi din diferite regiuni ale țării. Expoziția este realizată în colaborare cu Mihai Șmicloș, fondatorul, adică membrul Clubului Fotografic din Oradea, un profesionist recunoscut pe plan internațional, care organizează și coordonează numeroase expoziții de prestigiu. Sunt convins că va fi un eveniment cultural deosebit care va oferi vizitatorilor o experiență frumoasă și autentică. De asemenea, mă bucur să văd că după renovare, Casa de Muzeu din Chiticahaz a devenit tot mai activă și mai prezentă în viața comunității. Acesta a fost unul dintre obiectivele principale ale investiției: să creăm un spațiu viu, deschis și util pentru cât mai multe organizații și grupuri din comunitatea românească, nu doar pentru cei din Chiticahaz. În perioada următoare vom găzdui aici diverse activități, de la tabere pentru copii și întâlniri ale diferitelor cluburi și organizații, până la programe culturale mai ample. Ne bucurăm că anul acesta ne alăturăm și programului național Noaptea Muzeelor, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul și tradițiile românești într-un cadru special. Cred că astfel de inițiative contribuie la consolidarea comunității și la valorificarea patrimoniului cultural pe care avem datorită să-l păstrăm și să-l transmitem mai departe. La sfârșitul verii ne pregătim pentru unul dintre cele mai mari evenimente ale comunității noastre. Pe 12 septembrie va avea loc Festivalul Gastronomic Românesc și Ziua Familiei. Va fi un eveniment de o zi întreagă cu preparate tradiționale, dansuri populare, muzică, concerte și multe activități dedicate familiilor. An de an participă sute de persoane, iar eu cred că este unul dintre cele mai importante și mai puternice evenimente de consolidare a comunității românești din Ungaria. Desigur, activitatea noastră nu se rezumă doar la organizarea de programe și evenimente. Un obiectiv foarte important pentru perioada următoare este începerea lucrărilor de construcție la Casa Comunitară Românească. În acest an am obținut un sprijin financiar de 95 de milioane de forinți, iar în prezent așteptăm transferul acestei sume. Împreună cu fondurile deja disponibile, vom avea la dispoziție aproape 200 de milioane de forinți, ceea ce ne va permite să demarăm acest proiect mult așteptat. Sunt convins că această investiție va contribui pe termen lung la dezvoltarea vieții culturale și comunitare a românilor din Ungaria. Pentru mine rămâne foarte important și contactul direct cu oamenii. Așa cum am făcut și până acum, îmi doresc să particip la cât mai multe evenimente organizate de comunitățile noastre locale și să fiu cât mai aproape de oameni. Cred că doar astfel putem înțelege cu adevărat nevoile, provocările și problemele cu care se confruntă comunitățile noastre și putem găsi soluții reale pentru ele. În același timp, ne aflăm într-o perioadă în care se conturează o nouă structură guvernamentală. Din ceea ce vedem acum, urmează schimbări importante care vor avea impact și asupra comunităților de naționalitate și a instituțiilor acestora. De aceea, trebuie să fim atenți, să urmărim evoluțiile și să reacționăm rapid atunci când situația o va cere. Tocmai din acest motiv, cred că lunile următoare vor fi intense și vor necesita multă muncă și implicare. Probabil că nu va rămâne prea mult timp pentru odihnă, însă accept acest lucru cu bucurie, deoarece consider că slujirea comunității este în același timp o responsabilitate și o mare onoare.
0: A vorbit Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria.

0: continuăm cu o scurtă incursiune în calendarul zilei. Vom afla ce personalități s-au născut sau au trecut în eternitate într-o zi de 8 iunie și care sunt evenimentele istorice care au rămas consemnate în această dată.
1: Calendarul zilei.
2: Astăzi, Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește pe Sfinții Martiri Nicandru și Marcian, cei care au fost canonizați de către Biserica noastră la 20 iunie 1992, dar să vedem ce fel de aniversări și comemorări se leagă de această zi, 8 iunie. În 1994, Alteția sa, Serenisimă, Prințul Albert de Monaco, s-a aflat în România într-o vizită cu caracter privat, principalul moment al vizitei fiind inaugurarea atelierelor de instruire profesională ale Centrului Tranzitoriu de Reintegrare a Handicapaților de la Măldărești. În 1967 a murit Otilia Cazimir, pseudonimul pentru Alexandra Gavrilescu, poetă, autoare de versuri pentru copii. În 1935 s-a născut Victor Frunză, prozator și eseist. În 1930, Parlamentul proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. În 1926 s-a născut compozitorul și pedagogul Anatol Vieru, a compus muzică simfonică, de cameră, corală și de film. În 1922 a avut loc la Belgrad primul meci internațional de fotbal al echipei naționale a României, Cupa Prieteniei Româno-Iugoslave. În 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești filmate la 10 mai 1897 de către operatorul Paul Menu din inițiativa ziarului L'Independence Roumanie. În 1884 se modifică 25 de articole ale Constituției din 1866. Este modificată printre altele legea electorală, numărul senatorilor crește de la 70 la 148, al deputaților de la 120 la 183, iar corpul electoral se divizează în 3 colegii pentru Camera Deputaților și 2 colegii pentru Senat. Votarea legii marchează ruptura definitivă dintre cele două principale grupări ale Partidului Liberal, brătieniștii și rosetiștii. În 1862 a fost asasinat primul ministru Barbu Catargiu de către o persoană rămasă neidentificată. Născut la 26 octombrie 1807, Barbu Catargiu a fost șeful primului guvern al României instituit de Alexandru Ioan Cuza la 22 ianuarie 1862. În 1839 s-a născut generalul Mihail Cristodulo Cercez. În timpul războiului pentru independență a participat la luptele de la Plevna, unde Osman Pașa i-a predat sabia. În 1838 a fost deschisă în București prima bibliotecă publică. Astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor, proclamată la conferința Organizației Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea la Rio 1992. În 1671 s-a născut compozitorul Tommaso Albinoni, cunoscut mai ales pentru celebrul Adagio, parte a unui concert dispărut. În 1781 s-a născut inginerul George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi, considerat întemeietorul transportului feroviar. Începând din 1814 a construit mai multe tipuri de locomotive, iar în 1823 a condus lucrările primei căi ferate publice și a întemeiat prima uzină de locomotive la Newcastle. În 1810 s-a născut compozitorul Robert Schumann. În 1867 se petrece încoronarea împăratului Franz Iosef I al Austriei ca rege al Ungariei. S-a constituit oficial statul dualist Austro-Ungaria. Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat în 1918 după înfrângerea suferită în primul război mondial. În 1869 s-a născut Frank Lloyd Wright, unul dintre cei mai importanți arhitecți americani, ale cărui teorii au stârnit un mare interes și în Europa. Este autorul conceptului de arhitectură organică. În 1876 a murit scriitoarea George Sand, pseudonim pentru Aurora Dupin. Romanele sale de formulă romantică au fost considerate primele manifestări ale feminismului. În 1904 s-a născut Marguerite Yourcenar, prima femeie aleasă în 1980 printre cei 40 de nemuritori ai Academiei franceze, a fost poetă, prozatoare, traducătoare, a scris lucrări de critică, eseistică și istorie. A fost preocupată îndeosebi de istorie și de mitologie, mai puțin de contemporaneitate. În 1929, Margaret Bonfield devine prima femeie ministru într-un guvern britanic, portofoliul muncii în al doilea guvern James Ramsay MacDonald. În 1995 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. În 2000, adunarea parlamentară a Uniunii Europei Occidentale a decis la Paris transformarea sa în Adunarea Europeană Interimară de Securitate și Apărare, organism care va însoți procesul de creare a identității de apărare a Uniunii Europene.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Institutul Cultural Român din Budapesta, în parteneriat cu Galeria Volt One Gallery din Cluj-Napoca, organizează vernisajul expoziției intitulat Solitudine Infinită, un proiect artistic care reunește lucrările a 8 tineri artiști români și maghiari. Potrivit organizatorilor, componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog care caracterizează Școala Clujeană de Artă. Prin acest proiect, spațiul Institutului Cultural Român din Budapesta devine o platformă de întâlnire și colaborare între culturi, oferind publicului ocazia de a descoperi perspective artistice diverse și complementare. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18, la sediul Cultural Român din Budapesta. Intrarea este liberă, iar organizatorii invită pe toți cei interesați de arta contemporană să participe la acest eveniment cultural deosebit. Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la două evenimente dedicate literaturii române contemporane, organizate în cadrul celei de-a 97-a ediții a Săptămânii Festive a Cărții din Segedin. Prima întâlnire va avea loc în data de 14 iunie și va fi dedicată prezentării volumului Șocheriu și Cipet Nijungicic, Multă forță și un gram de gingășie, cel mai recent roman autobiografic al scriitorului Andrei Dușa, apărut în limba maghiară, la editura Helicon, în traducerea poetului și traducătorului Horvat Benji. Evenimentul va începe la ora 17:45 pe scena principală a festivalului. La discuție vor participa autorul și traducătorul volumului, iar dialogul va fi moderat de scriitorul și traducătorul Orcic Roland, cadru didactic al Universității din Segedin. După lansarea cărții, participanții vor avea ocazia să obțină autografe în cadrul unei sesiuni organizate la standul librăriei Focus. Cel de-al doilea eveniment va avea loc pe 16 iunie, de la ora 20, la Numil Cafe din Segedin. Intitulată Volumul la maxim, întâlnirea va reuni trei nume importante ale literaturii contemporane, Cosmin Perța, Andrei Dușă și Horvat Benji. Discuțiile vor aborda teme precum maturizarea, pierderea limbii materne, căutarea propriei voci și complexitatea identităților culturale din Europa Centrală. Organizatorii își propun să creeze un spațiu

2024, participanții vor putea lua parte la numeroase activități interactive, jocuri de îndemânare, ateliere de creație și demonstrații meșteșugărești. Cei mici vor avea ocazia să participe la jocuri tematice, vânători de comori și concursuri cu premii. Programul include și o serie de conferințe și prezentări susținute de specialiști. Printre acestea se numără expunerea geologului dr. Ștefan Leventebile privind moștenirea științifică a profesorului Ferenc Popescu, precum și prezentarea paleontologului dr. Botfavai Gabor despre urmele dinozaurilor în Transilvania. Vizitatorii vor putea participa și la tururi ghidate speciale ale expozițiilor muzeului. Acestea vor aborda teme precum istoria călătoriilor în bazinul carpatic de-a lungul mileniilor și expoziția dedicată celebrului pictor Mihai Muncaci, intitulată Muncaci, triumful unui geniu. Seara va continua cu un concurs de cultură generală pentru întreaga familie, un concert susținut de formația Verea Șrămini, iar începând cu ora 23, atmosfera va fi animată de o petrecere dansantă cu muzică balcanică. Pe tot parcursul evenimentului, publicul va putea vizita expozițiile permanente și temporare ale muzeului, va putea participa la activități pentru copii și va avea ocazia să descopere cele mai noi obiecte intrate în colecțiile instituției. Asociația pentru păstrarea tradițiilor din Michereghi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbăceag numărul 1 în localitatea Michereghi. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot face înscrieri contactând-o telefonic sau pe platforma Messenger pe Cynthia Mag Sharkozini. Iubitorii de călătorii și de istorie feroviară vor avea ocazia să descopere una dintre cele mai spectaculoase linii de cale ferată din Europa în cadrul unei excursii organizate pe 4 iulie. Un tren special de agrement va pleca din zona Gării Nyugati din Budapesta și va avea destinație orașul austriac Mürzuschlag, traversând celebra cale ferată Semmering. Linia ferată Semmering, inaugurată în anul 1854, este considerată una dintre cele mai mari realizări inginerești ale secolului al XIX-lea. În primele decenii ale acelui secol, puțini credeau că un tren ar putea traversa munții Semmering. Cu toate acestea, inginerul Carl-Litter von Gega, împreună cu aproximativ 10.000 de muncitori, a reușit între anii 1848 și 1854 să transforme acest proiect ambițios în realitate. Astăzi, tronsonul dintre localitățile Glognitz și Mürzuschlag face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Traseul montan depășește o diferență de nivel de 459 de metri și impresionează prin construcțiile sale istorice, armonios integrate în peisaj. De-a lungul călătoriei, participanții vor putea admira cele 15 tuneluri, 16 viaducte și peste 100 de poduri și pasaje din piatră cu arcade. Printre cele mai spectaculoase obiective se numără viaductul Calterine din localitatea Breitenstein, considerat simbolul căii ferate Semmering. Construcția, care are o lungime de 184 de metri și o înălțime de 46 de metri și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Excursia oferă posibilitatea de a descoperi într-o singură zi frumusețea regiunii Semmering și bogata sa moștenire feroviară. Prețul biletelor pornește de la 9.500 de forinți în funcție de categoria și amplasarea locului ales.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idk.hu, în perioada 8-11 iunie, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă în Segedin și în întreaga regiune sud-estică a Ungariei, cu temperaturi specifice începutului de vară. Luni, 8 iunie, vremea va fi însorită, cu cer variabil și fără precipitații semnificative. La Segedin sunt așteptate temperaturi maxime de aproximativ 20.

39 de grade Celsius și minime nocturne de 16 grade. Marți, 9 iunie, temperaturile vor continua să crească ușor. Termometrele vor indica în jur de 30 de grade Celsius la amiază, iar vremea se va menține stabilă și favorabilă activităților în aer liber. Dimineața și seara se vor înregistra aproximativ 17 grade. Miercuri, 10 iunie, va fi una dintre cele mai călduroase zile ale intervalului. Maximele vor ajunge la 30 de grade Celsius, iar cerul va fi predominant senin. Sunt posibile doar izolat, înnorări trecătoare, fără fenomene semnificative. Joi, 11 iunie, vremea va rămâne plăcută, însă temperaturile vor scădea ușor. La Seghedin se vor înregistra maxime de aproximativ 27 de grade și minime de 15 grade Celsius. Pe parcursul zilei sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe izolate, însă acestea nu vor afecta semnificativ desfășurarea activităților în aer liber. În ansamblu, sud-estul Ungariei, inclusiv zonele Seghedin, Jula, Bikisheba și Macau, se va bucura de vreme predominant însorită, cu temperaturi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius și cu șanse reduse de precipitații. Condițiile vor fi favorabile pentru deplasări, activități culturale și evenimente desfășurate în aer liber.

0: stimați ascultători, mergem mai departe cu rubrica Părinți înțelepți, copii buni, rubrică realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu-Iacob. Tema de astăzi este una extrem de importantă pentru dezvoltarea emoțională a celor mici, separarea sănătoasă la copii, cum gestionăm aceste momente și cum îi ajutăm pe copii să devină mai înțelepți, aflăm imediat. Subiectul nostru de astăzi este despre separare sănătoasă. De exemplu, stau cu copilul în casă până se obișnuiește. Despărțirea de dimineață este un moment încărcat emoțional, mai ales la grădiniță, când ei vin în grupa mică și sunt foarte mici. Uneori părintele are nodul mai mare în gât decât copilul. Dorința de a rămâne lângă el este firească, dar autonomia nu apare dacă nu există un moment clar al separării. Copilul are nevoie de siguranță, iar siguranța vine din ritual, din consecvență. De exemplu, într-o situație concretă, suntem la ușa grădiniței, copilul strânge puternic mâna părintelui și începe să plângă. Ce se întâmplă în interiorul lui?
1: Bună, Anca! Înainte să îți răspund la asta, o să zic că da, într-adevăr, momentul separării e un moment important, deși părintele de multe ori acceptă cu greu acest lucru. Dar până la urmă, care este rolul nostru de părinți? Să-l facem să se descurce în viață și atunci când noi nu suntem. Deci, independența, separarea și toate problemele astea, descurcă-te singur, toate astea noi trebuie să-i le spunem. Da? Să-l învățăm cu ele cât mai repede. Cu cât se descurcă singur mai bine, cu atât ne-am făcut treaba mai bine. Și nu atunci când mergem după el ca o umbră și nu lăsăm să experimenteze nimic. Acestea fiind spuse, nu doar la grădiniță am văzut acest lucru, ci am văzut și copilul lăsat cu tatăl, de către mamă. Aceeași reacție. Bun, și atunci ce se întâmplă, zici tu, în interiorul lui? Se activează ceva foarte instinctiv, frica de separare. Pentru copilul mic, timpul nu există așa cum îl percepem noi, e o noțiune abstractă. Mă întorc după amiază, mă întorc la 12 după tine. Copilul se uită și strigă în continuare că nu are reper ce înseamnă 12, ce înseamnă după amiază, ce înseamnă că te lasă o oră, o zi sau 10 zile cu altcineva. El nu înțelege acest lucru. El trăiește doar prezentul. Acum mama pleacă. Aoleu, aoleu. Tragedie, semnal de alarmă. Nu înseamnă că nu iubește pe educatoare, că am mai auzit și prostia asta. Vai, dragă, schimb grădinița, că nu vrea copilul să intre. Păi, la tine este problema, dragă mami, nu la educatoare neapărat. Nu zic că nu există și excepții, dar în general la mamă este problema, că nu a încercat să lase de mic, măcar pentru scurte perioade, și cu altcineva, cu tatăl, cu bunicii. Nu există așa ceva, că am auzit, numai cu mine a stat. Numai cu mine până la 3 ani, de la ziua 1. Nu știu dacă este o chestiune extrem de benefică pentru copil, că nu a stat și cu altcineva, că în viață nu o să stea cu tine, o să stea cu alții mai mult. Te mai sună din când în când. Deci e frică de pierdere.
0: Dacă rămân mai mult, l-ajut?
1: Înțeleg întrebarea și pe termen scurt pare că da, pare că se liniștește. Dar nu este deloc așa, să știți. Ce facem când lăsăm părintele să intre sau când nu lăsăm cu tati? Că plânge. Să stea și mami. Păi, prelungim despărțirea, o lungim așa. Deci ciorba aia amară stricată, o lungim și mai tare decât trebuia să o lungim. Momentul amar se lărgește. Copilul învață că separarea se negociază, că e tensiune, că nu este siguranță acolo și nu e bine așa. Cel mai bine este să înțelegem, să stabilim împreună cu tatăl, cu bunica, cu educatoarea, cu cine îl lăsăm, să stabilim ritualuri scurte și constante. De ce? Pentru că ele creează predictibilitate. Copilul știe ce urmează și se va liniști.
0: Ce înseamnă un ritual sănătos?
1: Păi înseamnă tipare. La fel în fiecare zi. Cum plec de acasă? Așa, hai, facem ritualul nostru de plecare de acasă? Cum este? 1. Îmbrățișare. 2. Pupic. 3. Te las în siguranță, vin după tine, după amiază. Aceste 3 lucruri formează, de exemplu, un ritual sau un cuvânt ultracalifragilistic, îl zicem împreună, să fie cuvântul nostru, da? De siguranță. Și plecăm ferm, nu ne mai uităm înapoi, nu mai facem cu mâna încă o dată, nu mai încă un pupic, nu mai încă o îmbrățișare, că lungim treaba asta urâtă.
0: Să plecăm pe ascuns ca să evităm plânsul?
1: Nu. Nu, fuga asta nu e bună. Ce învățăm noi copilul? Că poți să fugi în viață în loc să faci față problemei? Nu. Este o problemă de viață normală, naturală, netraumatizantă. Plecarea pe ascuns face praf încrederea. Deci eu tot dacă fugi de mine, eu nu mai am încredere în tine. În plus de asta, ia să punem situația următoare. Pleci cu copilul și dacă tu ai plecat pe ascuns, ce ar fi să plece și el pe ascuns de lângă tine când ești la mol? Opa, nu-ți mai place, deci nu e bine, da? Nu îl învăț așa ceva. Data viitoare, copilul va deveni și mai anxios.
0: Dacă plânge și după ce plec?
1: Da. Plângi și după ce pleci. General, spun sigur, dar cam 2-3 minute, 5 minute. Încet, încet se calmează, da? Pentru că și tata îl iubește și o să facă un joculeț cu el, bunica nu mai zic, îi dă repede o clătituță sau fac un puzzle împreună și imediat o să se calmeze. Educatoarea are ea stilul ei de a-i distrage atenția. Deci se calmează. Din experiența mea, cam în 5 minute lucrurile se calme și mama ar fi chiar jignită să știe cât de repede a uitat de
0: ea. Ce rol are calmul părintelui aici?
1: Enorm. Că dacă ții tu minte, am povestit noi cum suntem oglinzile celorlalți, da? Păi și în cazul acesta suntem tot oglindă, că e micuț și învață prin imitare. Deci sunt calm? Va fi calm. Mă agit și mă ia plânsul? Ghiciți ce? Clar. Plânge și el. Că dacă eu plâng, plânge și el. Ezit? Ezită și el. Revin? Plânge și mai tare ca să revin la nesfârșit. Și atunci simte nesiguranță. Calmul meu îi arată că e o situație sigură. Dacă mama nu e în panică, încet, încet înțeleg că nu e o situație de panică.
0: Ajută un obiect de acasă, un ursuleț, o pernuță?
1: Da, ajută. Ajută o poză cu mama, un ursuleț, o cârpuță din asta cu care dorm ieri sau, uite, fiica mea o dau de gol, acum are 26 de ani și vaca Fulga, care deja are o vârstă, că o are de când era bebeluș, mai trăiește pe lângă casa omului încă. Deci da, au impact asemenea obiecte și pot funcționa așa ca o punte simbolică, un pod simbolic între acasă și grădiniță sau bunica sau...
0: Cât durează adaptarea în mod realist și dacă reapare această problemă, de exemplu, la un început de an după vacanță sau...
1: Da, bună întrebare, mai ales a doua. De durat, poate dura între 3 zile și cam 2-3 săptămâni, așa, în medie 2-3 săptămâni durează adaptarea aceasta, depinde de frecvența cu care o facem. Despre reapariție, da, mai reapare, poate nu cu aceeași intensitate, dar mai reapare. Dacă a fost vacanță, când vine după vacanță, copilul e rupt iarăși de rutină și băgat într-o altă viitoare rutină, sigur, reapare, dar la fel. Aplicăm procedurile de până acum și rezolvăm și problema evita a doua oară.
0: Când ar trebui să ne îngrijorăm?
1: Păi dacă după o perioadă lungă de, să zicem, 3 luni, 5 luni nu se calmează copilul, adică nu există măcar o ameliorare a acestei situații și dacă apar simptome persistente și apar dureri de burtică, dureri de cap, știu un copil care făcea febră, instant. Făcea instant febră 39, când mergea la grădiniță. Atunci trebuie luate măsuri. Ne îngrijorăm. Ce măsuri luăm? Păi întâi verificăm să nu fie o problemă cu locul respectiv, iar apoi cu un psihopedagog special sau un psiholog de copii încercăm să aflăm dacă nu-s cauze personale ale copilului, că se mai întâmplă.
0: Ce construim, de fapt, printr-o separare sănătoasă?
1: Autonomie și încredere. Construim. Da? Încredere în sine, persoană independentă, care se descurcă singură, păi unde e mândria mai mare decât acolo să-ți vezi copilul, că nu mai are nevoie de mine, mă sună doar așa, să vadă dacă n-am eu nevoie de el. Da, foarte bine, asta trebuie să construim și copilul ce învață? Că poate funcționa și fără părinte și că părintele se întoarce întotdeauna. Încredere.
0: Și bineînțeles, Ca de fiecare dată când sunt probleme cu părintele, întreabă educatoarea ce ați face dumneavoastră în locul meu, cum să fac.
1: Da, să știam că eu așa mă gândesc mereu, știi, mă pun în locul oamenilor și mă gândesc și la experiența proprie și la ce am citit și la experiența cu ceilalți copii și mă gândesc așa, ce s-ar putea face. 1. Ritual scurt. 2. Constant, adică fac același lucru tot timpul. Și 3. Ferm. Am plecat, am plecat. Să am încredere în copilul meu, că l-am crescut bine și că nu o să fie tragedie. Autonomia începe exact în momentul în care părintele are curajul să facă un pas înapoi.
0: Ați ascultat rubrica Părinți înțelepți, copii buni, realizată împreună cu dr. Mihaela Birescu Iacob, educatoare la grădinița din Bătania. Cu un nou subiect vă așteptăm lunea viitoare.

0: Există tineri care demonstrează că portul popular și patrimoniul cultural pot continua să inspire în zilele noastre. În acest exemplu este Sebastian David Buza, pasionat colecționar de costume populare românești. Vă invit să îi descoperim împreună povestea.
1: Pasiunea principală care a întocmit și acest interviu e colecționatul de piese etnofolclorice, textile tradiționale din Banatul de Câmpie. Toată această nebunie a început acum 2 ani și jumătate, când îmi doream să-mi cumpăr o cămașă pentru biserică și dorind să am o cămașă din Banat, am căutat pe internet și într-un grup de Facebook am găsit ceva care credeam eu că e de Banat, s-a dovedit a fi o cămașă din Ținutul Pădurenilor. Simțeam că nu e ceva în regulă cu acea cămașă, am întrebat un specialist, mi-a spus că e din Ținutul Pădurenilor și apoi am căutat tot pe Facebook, pentru că nu aveam alte mijloace pe care să caut, și am cumpărat o altă cămașă din zona Lugojului. Știam că e din zona Lugojului, dar nu mă mulțumea să știu doar așa în mare de unde provine cămașa. Aș fi vrut să știu din ce sat provine, cine a cusut-o, cumva să cunosc mai bine istoria pieselor pe care eu le purtam în momentul respectiv la biserică. Ulterior m-am uitat pe rețelele de socializare, am văzut că există și alți colecționari, am discutat mult cu profesoara mea de religie, Florina Jinga, dumneai fiind la rândul ei colecționară de port popular din toată țara, și am ajuns la concluzia că ar trebui să merg să caut din sat în sat, pentru că acolo erau și mai ieftine aceste piese și știam sigurat de unde provin. Știam familia, puteam să cer mai multe detalii legat de persoana care a cusut acele piese, știam satul, cumva puteam să încropesc niște ansambluri vestimentare complete dintr-un singur sat. Nu să fac o combinație care cumva din care rezulta o informație eronată. Întotdeauna m-am dorit să expun și să arăt mai departe ceva corect, coerent, și să nu distrug eu ceea ce a fost odată. De asta mereu când am căutat și poze vechi, am căutat bătrâne care să-mi explice cum se îmbrăca corect costumul popular, să-mi arate în pozele vechi cum erau combinate piesele între ele, pentru a nu transmite eu mai departe o informație eronată. Consider că rolul meu nu e doar să îmi fac mie o publicitate prin piese colorate frumos, să fie totul atractiv, ci să prezint o informație corectă, în așa fel încât să nu se uite ceea ce a fost odată portul bănățean.
0: De la o simplă căutare pentru o cămașă de biserică, cum ai dezvoltat această pasiune la ajunge să fie, să te etalezi cu ceilalți colecționari din Banat?
1: Acea simplă căutare în sat a început la Chizătău. Au fost 6 ore de căutare în care oamenii au fost nu reticenți, foarte reticenți. Atunci am găsit o singură cămașă de lucru. Nu avea nicio broderie pe ea, avea doar câteva împunsături cu acu, cu oață roșie, care erau doar la manșete. Nimic special, nimic extraordinar care să-ți atragă ochii. Nu era o cămașă purtabilă. Dar am luat-o că am zis că poate e un început. Și chiar a fost un început bun. Nu m-am dat bătut. Mergeam pe sate și îl luam pe verișorul meu, pentru că eu nu aveam atunci permis de conducere, îl luam pe verișorul meu, el stătea în mașină și mă aștepta câte 4-6 ore pe zi și eu tot căutam și Dumnezeu mi-a arătat în cale piese speciale. Deși mulți colecționari mi-au zis, satele sunt goale, nu vei mai găsi mare lucru, eu chiar am găsit piese, zic eu, foarte rare, piese unicat, piese care merită arătate în continuare în expoziții, prin intermediul paginilor de socializare pe care le-am înființat și sper să pot dezvolta această latură.
0: Sunt de acord să își vândă veșmintele vechi?
1: În momentul de față nu prea sunt de acord. Cei care mai au piese vechi nu prea doresc să le vândă și cei care doresc le vând la niște prețuri foarte mari. Cumva prețul e, zic eu, pe bună dreptate, pentru că s-a muncit foarte mult pentru acele piese. Dar am apreciat mereu persoanele care mi-au dat cu drag piese din colecția lor familiară, pentru că acele persoane știau că acele haine vor avea un viitor mai bun, vor fi expuse și cineva chiar se va bucura de ele. Pentru că aceste veșminte sigur nu erau făcute doar pentru a sta în dulap. Ele erau purtate cu fale de către bănățeni, la sărbătorile mari, la nunți. Erau nelipsite din dulapul fiecarei bănățence bogate.
0: La ce nivel ai ajuns?
1: În prezent, colecția a ajuns la aproximativ 50-55 de ansambluri vestimentare complete și multe alte cilimuri, ștergare, fețe de masă, undeva însumând vreo 600-700 de piese. Partea cu colecționatul a fost relativ ușoară. Ulterior a intervenit partea de promovare. Nu aveam cum să le țin într-un dulap închise pentru că aș ajunge să nu fac nimic cu ele și să nu rezulte nimic constructiv din toată activitatea mea. Și atunci toți banii dați pe aceste piese ar fi fost cumva pierduți, consider eu. Așa am început și mi-am făcut o pagină de Facebook. Am făcut o expoziție la mine la școală, ulterior o expoziție la mănăstirea de la Partoș. Am fost invitat de fosta mea profesoară de religie, preoteasa Florina Jinga, la dumneai la parohie și am expus și acolo. Am ajuns chiar la București prin invitația celor de la Matricea Românească și cumva deja cred că se conturează o poveste frumoasă, o poveste cumva care implică deja mai mulți oameni. Deja se implică prieteni în toată activitatea, întâlnesc persoane cu care împart aceleași valori și totul se conturează, zic eu, într-un trend ascendent spre un viitor luminos, a zice eu. Am ajuns să strâng, zic eu, deja o colecție impresionantă pentru cineva care strânge piese de doar 2 ani de zile. Pe viitor, aș dori să promovez cât mai mult tot ce am reușit să strâng și să acumulez cât mai multe cunoștințe despre cum se îmbrăca portul popular, deoarece toată lumea cunoaște că portul popular e format dintr-o ie și o poală sau chiar dintr-o rochie. Mulți consideră că e o rochie care se îmbracă așa pur și simplu. Din fericire, eu am descoperit că costumul are anumite secrete cu care se îmbracă. Poalele trebuie încrețite pe lateral, modul în care trebuie aranjată cămașa, faptul că cotrânțele se poartă aproximativ pe reche sau cu opreg în spate, lucruri pe care nu le știam foarte bine înainte. Am aflat că cămașa nu se numea în Banat ie, ci se numea ciupac sau spăcel. În Banat nu exista termenul de ie tocmai pentru că costumul era format din cămașă și poale. Atunci, cămașe și poale care nu erau combinate între ele. De exemplu, dacă femeia avea un costum făcut de la bun început, așa îl purta mereu, nu combina cu poalele de la alt costum un anumit spăcel. Am aflat mai apoi că au existat centre de cojocărit. Anumite sate au fost renumite pentru țesătoare, care se priceau foarte bine la făcut anumite cotrânțe sau țesături decorative. Cumva, tot acest cumul de informații pe care le adun, aș dori să le dau mai departe. Aș dori să le public undeva prin intermediul paginii mele de Facebook și acelei de Instagram, bineînțeles prin intermediul anumitor interviuri, emisiuni radio, poate în viitor chiar și emisiuni televizate și expoziții. Am desfășurat și un proiect alături de Florin Bucuția în care am fotografiat câteva dintre porturile din colecția mea și cred că asta e foarte important ca oamenii să vadă ceva cât mai aproape de ceea ce a fost odată. Ca să fiu sincer, nu totul se învață într-o zi. E nevoie de mult studiu pe sate, mers din casă în casă, întrebat. După ce auzi mai multe păreri asemănătoare, abia atunci poți considera că ceea ce au spus acele persoane este adevărat. Eu am început să fac și reconstrucția costumului cumva după pozele vechi, pentru că nu mereu găsești toate piesele în aceeași casă. Pe cât posibil am încercat să respect, atunci când am expus sau am pozat un costum, am încercat să respect ca toate piesele să fie din satul respectiv. Nu am combinat sate diverse, deoarece nu consider că eu aș fi în măsură să aduc vreo modificare sau vreo informație eronată în rândul oamenilor care privesc ceea ce fac eu. Mereu pe sub poalele costumului popular s-au purtat sub poale sau mai multe rânduri de poale foarte ample, tocmai pentru că în Banat era vorba că fata trebuie să fie albă, grasă și frumoasă. Bineînțeles, această volubilitate a femeilor exprima faptul că erau dintr-o familie bogată, deoarece în vechime doar cei bogați erau mai voluminoși, ca să spun așa. Dacă stăm să luăm pe partea opusă, costumul bărbătesc este format din cămașă, izmene, brâu, chintuș, adică laibăr, vestă, sau cojoc din piele, și în picioare se purtau cizme, iar la femei se purtau niște pantofi cu un toculeț mic și baretă peste picior. În Banatul de Câmpie nu prea nu s-au purtat opinci, deoarece oamenii erau foarte bogați și își permiteau să cumpere pantofi de piele. Tot așa, având o deschidere mai mare datorită Imperiului Austro-Ungar, au ajuns în zona noastră fire metalice mult mai repede decât în alte zone ale țării. Am avut o diversitate de materiale mult mai mare, mătase s-a folosit foarte mult în zona Făgetului și în zona St. Nicolaului Mare s-au folosit brocarturi de mătase pentru sumne, pentru baticuri, șorțuri. Cumva portul s-a modificat și nu s-au mai purtat doar niște poale, s-au purtat niște sumne vaporoase de mătase care cumva aveau anumită eleganță considerată în momentul respectiv o etapă superioară a costumului popular. Urbanizarea a venit repede în zona noastră și s-a renunțat rapid la portul popular și tocmai din această cauză colecția mea cuprinde costume până în anii 50, deoarece ulterior s-a trecut la o îmbrăcăminte care nu era neapărat specifică. Purtau piese de port popular la sărbători, dar nu le considerau neapărat specifice lor, în așa fel încât să le poarte chiar la fiecare sărbătoare, sau nu mai purtau portul popular duminical.
0: Faptul că ești tânăr, crezi că i-a motivat pe oameni să îți ofere acele veșminte, să le promovezi mai departe?
1: Cumva, ca în orice dispută, există pro și contra. Persoane care credeau că au crezut în mine și chiar mi-au vândut piese cu cel mai mare drag și știau că vor ajunge să fie promovate acele piese, și persoane care la început credeau că eu merg și fac cumva haz de necaz și că vreau să le păcălesc pe bătrâne. Bătrânele cumva nu aveau încredere la început, dar în timp situația s-a schimbat. Am persoane de pe sate cu care țin legătura de când am cumpărat, mă tot anunță dacă cumva cineva se mai răzgândește și vrea să vândă. E o relație foarte frumoasă când știi că anumite persoane au apreciat de la bun început ceea ce tu ai vrut să faci și acele persoane care au fost reticente și-au schimbat părerea despre mine pe parcurs. Au văzut că am tot insistat să merg în acele sate, m-au tot văzut că am luat casele la rând și am bătut din poartă în poartă și au apreciat perseverența mea. Pentru că eu nu am avut legături în sate. Satul din care provin eu este un fost sat nemțesc în care nu au fost bănățeni Bănățeni nativi. Au fost persoane venite din toată țara, inclusiv bunicii mei sunt veniți din Moldova și Maramureș. Părinții mei sunt născuți în Banat, dar ramurile arborelui genealogic sunt întinse în Ardeal și Moldova.
0: Cum îți propui să continui pe acest drum?
1: În principal, îmi doresc să continui printr-o expoziție diferită. Încă nu s-a ivit ocazia, dar sper în viitor să reușesc să fac acest lucru. Aș dori să mai fac câteva ședințe foto, deoarece am reușit să pozez doar, cred că, 8 sau 10 ansambluri complete din colecția mea. Nu-mi doresc să mă opresc. Îmi doresc să continui și să dezvolt în primul rând, în momentul de față, paginile pe care le-am pe rețelele de socializare, pentru că acolo aș întâlni cât mai mulți tineri. În momentul de față, cred că tinerii suferă cumva o pierdere tot mai rapidă de tot ce era frumos în trecut, nici măcar nu-și recunosc sportul. Tineri bănățeni nu mai știu cum se îmbrăca portul nostru și sigurat la fel se întâmplă și în alte zone din țară. Nu doar tinerii din Banat sunt pierduți de aceste tradiții. În final, ca o concluzie, aș dori să spun faptul că eu nu mă consider un specialist în domeniu, dar cred că aș putea da un sfat tinerilor de vârsta mea, un sfat prietenesc. Dacă aveți acasă costume populare și mai aveți cine să vă învețe despre ele, profitați de această ocazie. Prețuiți-vă bătrânii cât încă îi mai aveți alături de dumneavoastră și învățați cât mai mult despre tot ce știu ei din moștenirea lor, tot ce au învățat ei de la părinților, de la bunicilor, pentru că ajungem la un moment dat să pierdem ceea ce a fost de valoare. Și prin asta nu mă refer doar la piesele din costumul popular. Valoarea lor este zero dacă noi nu le cunoaștem puțin istoria, dacă nu încercăm cumva să aprofundăm tehnicile de cusut, evenimentele pentru care au fost cusute și cumva să știm cine le-a cusut, pentru că energia pe care o dau aceste piese vine odată cu povestea din spatele lor. Vă mulțumesc mult pentru atenție și să auzim numai de bine.
0: Ați ascultat un interviu realizat cu Sebastian, David Buza, pasionat colecționar de costume populare românești din Banatul de Câmpie.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre oameni care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și transmiterea valorilor românești, oameni de cultură, reprezentanți ai bisericii și tineri pasionați de patrimoniul tradițional. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Stimați ascultători, vă amintim că programul radiofonic în limba română, transmis din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, poate fi ascultat zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.ru. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!

program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.

Amen.